Dom zdravlja Ruma unapredio je organizaciju prevoza pacijenata koji se leče dijalizom zahvaljujući drugom specijalizovanom vozilu koje je od aprila ove godine u redovnoj upotrebi. Na dnevnom nivou organizuje se prevoz za prosečno 23 pacijenta sa teritorije opštine Ruma do opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici gde primaju terapiju. Novo vozilo Opel Vivaro koje je nabavljeno sredstvima opštine Ruma u saradnji sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju omogućilo je kvalitetniju organizaciju prevoza jedne od najosetljivijih kategorija pacijenata. Iako je o samoj nabavci vozila već bilo reči, sada su vidljivi i konkretni rezultati njegovog uvođenja u svakodnevni rad.

U Domu zdravlja u Irigu od 3. avgusta s radom počinje interno odeljenje, što predstavlja značajan korak u unapređenju zdravstvene zaštite građana te sremske opštine. Prvi put od osnivanja pacijentima će biti dostupni specijalistički pregled i interne medicine, a zakazivanje je preko izabranog lekara.

0: Ukratko na 105.
1: Zbog pojave afričke kuge svinja, deo teritorije opštine Stara Pazova, odnosno mesto Krnješevci, proglašeno je zaraženim i ugroženim područjem. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprave za veterinu od 22. jula Krnješevci su proglašeni ugroženim od ove zarazne bolesti kod domaćih svinja. Opštinski štab za vanredne situacije opštine Stara Pazova usvojio je zaključak o proglašenju zaraženog i ugroženog područja uz preporuku i naredbu za sprovođenje dodatnih biosigurnosnih mera i pojačane nadzor nad njihovom primenom.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma raspisuje oglas za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Ruma putem javnog nadmetanja radi izgradnje objekata porodičnog stanovanja u naselju Buđanovci. Oglas obuhvata 6 građevinskih parcela u građevinskom području ovog naselja. Rok za podnošenje prijava je 27. avgust, dok će se javno nadmetanje održati 3. septembra sa početkom u 10 časova u prostorijama javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja Ruma, ulica 27. oktobra 7A u Rumi.
0: Ukratko.
1: Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. februara 2026. do 28. februara te godine. Pozivaju se roditelji i staratelji sa prebivalištem na teritoriji opštine Stara Pazova, čija su deca rođena u tom periodu, da podnesu zahtev za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za putnička vozila. Obrazac zahteva može se preuzeti u prostorijama opštinske uprave opštine Stara Pazova, Svetosavska broj 11 svakog radnog dana od 7:30 do 15 časova, kao i sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova. Rok za podnošenje prijava je od 27. jula do 14. avgusta.
0: Ukratko.
1: Uz blagoslov njegovog preosveštenstva mitropolita sremskog gospodine Vasilija započeti su radovi na obnovi hrama Svetog proroka Ilije u Žarkovcu. Iste crkvene opštine upućen je apel vernicima da svojim prilogom pomognu obnovu ove svetinje i tako doprinesu očuvanju njenog duhovnog i kulturnog značaja. Uplate se mogu obaviti na žiro račun broj 340-0-0001-0-0-1-9-5-4-1-5-4-5, a svrha uplate je prilog za obnovu. Za više informacija vernici se mogu obratiti svešteniku Goranu Dušaniću na telefonski broj 066-902-1902.
0: Ukratko.
1: U organizaciji Saveza distrofičara Vojvodine i Udruženja distrofičara Sremskog okruga Ruma bit će realizovan kreativni karavan u okviru projekta Igraj za čovečanstvo, kreativno stvaralaštvo osoba sa invaliditetom u susret Expo 2027. koji se realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Radionica kreativnog karavana bit će održana u četvrtak 30. jula sa početkom u 13 časova u prostorijama Udruženja distrofičara Sremskog okruga u ulici INA broj 121 u Rumi. Osobe sa invaliditetom će imati priliku da se oprobaju u izradi rukotvorina suvenira, kao i maskota Expoa 2027. Milice i Rastka uz druženje, razmenu iskustava i jačanje socijalne uključenosti.
0: Ukratko.
1: Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Ekosan Plus DOO izvešće tretman suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Ruma 29. jula, ukoliko se za to stvore povoljni meteorološki uslovi. Suzbijanje će biti izvedeno uređajima iz vazduha u vremenu od 18 do 23 sata, pa se mole pčelari da preduzmu neophodne mere zaštite pčela.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.

0: ukratko na 105.
1: Zbog pojave afričke kuge svinja, deo teritorije opštine Stara Pazova, odnosno mesto Krnješevci, proglašeno je zaraženim i ugroženim područjem. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprave za veterinu od 22. jula Krnješevci su proglašeni ugroženim od ove zarazne bolesti kod domaćih svinja. Opštinski štab za vanredne situacije opštine Stara Pazova usvojio je zaključak o proglašenju zaraženog i ugroženog područja uz preporuku i naredbu za sprovođenje dodatnih biosigurnosnih mera i pojačane nadzor nad njihovom primenom.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma raspisuje oglas za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Ruma putem javnog nadmetanja radi izgradnje objekata porodičnog stanovanja u naselju Buđanovci. Oglas obuhvata 6 građevinskih parcela u građevinskom području ovog naselja. Rok za podnošenje prijava je 27. avgust, dok će se javno nadmetanje održati 3. septembra sa početkom u 10 časova u prostorijama javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja Ruma, ulica 27. oktobra 7A u Rumi.
0: Ukratko.
1: Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. februara 2026. do 28. februara te godine. Pozivaju se roditelji i staratelji sa prebivalištem na teritoriji opštine Stara Pazova, čija su deca rođena u tom periodu, da podnesu zahtev za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za putnička vozila. Obrazac zahteva može se preuzeti u prostorijama opštinske uprave opštine Stara Pazova, Svetosavska broj 11 svakog radnog dana od 7:30 do 15 časova, kao i sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova. Rok za podnošenje prijava je od 27. jula do 14. avgusta.
0: Ukratko.
1: Uz blagoslov njegovog preosveštenstva mitropolita sremskog gospodine Vasilija započeti su radovi na obnovi hrama Svetog proroka Ilije u Žarkovcu. Iste crkvene opštine upućen je apel vernicima da svojim prilogom pomognu obnovu ove svetinje i tako doprinesu očuvanju njenog duhovnog i kulturnog značaja. Uplate se mogu obaviti na žiro račun broj 340-0001-0001-195-4-15-45, a svrha uplate je prilog za obnovu. Za više informacija vernici se mogu obratiti svešteniku Goranu Dušaniću na telefonski broj 066-902-1902. U organizaciji Saveza distrofičara Vojvodine i Udruženja distrofičara Sremskog okruga Ruma biće realizovan kreativni karavan u okviru projekta Igraj za čovečanstvo, kreativno stvaralaštvo osoba sa invaliditetom u susret Expo 2027. koji se realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Radionica kreativnog karavana biće održana u četvrtak 30. jula sa početkom u 13 časova u prostorijama Udruženja distrofičara Sremskog okruga u ulici INA broj 121 u Rumi. Osobe sa invaliditetom će imati priliku da se oprobaju u izradi rukotvorina suvenira, kao i maskota Expoa 2027. Milice i Rastka uz druženje, razmenu iskustava i jačanje socijalne uključenosti.
0: Ukratko.
1: Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Ekosan Plus DOO izvešće tretman suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Ruma 29. jula, ukoliko se za to stvore povoljni meteorološki uslovi. Suzbijanje će biti izvedeno uređajima iz vazduha u vremenu od 18 do 23 sata, pa se mole pčelari da preduzmu neophodne mere zaštite pčela.
0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Danas je održana sednica štaba za vanredne situacije opštine Ruma na kojoj je doneta naredba o sprovođenju mera za sprečavanje širenja, suzbijanja i iskorenjivanja afričke kuge svinja. Naredbom se zabranjuje rad stočne pijace u okviru rumskog vašara, odnosno prodaja stoke tokom održavanja vašara 1., 2. i 3. avgusta, kao i organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja. Takođe, zabranjena je i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van poslovnog prostora. Ove mere donete su kao prevencija radi sprečavanja širenja afričke kuge svinja i zaštite stočnog fonda na teritoriji opštine Ruma. Štab za vanredne situacije opštine Ruma upućuje apel svim građanima, poljoprivrednim proizvođačima i uzgajivačima svinja da poštuju donetu naredbu i sve preventivne mere koje propisuju nadležne službe. Samo odgovornim ponašanjem i doslednim sprovođenjem mera moguće je sprečiti dalje širenje bolesti i sačuvati zdravlje životinja. Sprovođenje naredbe kontrolisaće nadležne inspekcijske službe u saradnji sa policijskom stanicom Ruma i javnim preduzećem Komunalac tokom održavanja rumskog vašara.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: jedan čovek prestaće da luta. Jedan čovek prestaće da luta. Jedan čovek.
1: Ukratko na 105.
2: Zbog pojave afričke kuge svinja, deo teritorije opštine Stara Pazova, odnosno mesto Krnješevci, proglašeno je zaraženim i ugroženim područjem. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprave za veterinu od 22. jula Krnješevci su proglašeni ugroženim od ove zarazne bolesti kod domaćih svinja. Opštinski štab za vanredne situacije opštine Stara Pazova usvojio je zaključak o proglašenju zaraženog i ugroženog područja uz preporuku i naredbu za sprovođenje dodatnih biosigurnosnih mera i pojačane nadzor nad njihovom primenom.
1: Ukratko.
2: Opština Ruma raspisuje oglas za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Ruma putem javnog nadmetanja radi izgradnje objekata porodičnog stanovanja u naselju Buđanovci. Oglas obuhvata 6 građevinskih parcela u građevinskom području ovog naselja. Rok za podnošenje prijava je 27. avgust, dok će se javno nadmetanje održati 3. septembra sa početkom u 10 časova u prostorijama javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja Ruma, ulica 27. oktobra 7A u Rumi.
1: Ukratko.
2: Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. februara 2026. do 28. februara te godine. Pozivaju se roditelji i staratelji sa prebivalištem na teritoriji opštine Stara Pazova, čija su deca rođena u tom periodu, da podnesu zahtev za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za putnička vozila. Obrazac zahteva može se preuzeti u prostorijama opštinske uprave opštine Stara Pazova, Svetosavska broj 11 svakog radnog dana od 7:30 do 15 časova, kao i sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova. Rok za podnošenje prijava je od 27. jula do 14. avgusta.
1: Ukratko.
2: Uz blagoslov njegovog preosveštenstva mitropolita sremskog gospodine Vasilija započeti su radovi na obnovi hrama Svetog proroka Ilije u Žarkovcu. Iste crkvene opštine upućen je apel vernicima da svojim prilogom pomognu obnovu ove svetinje i tako doprinesu očuvanju njenog duhovnog i kulturnog značaja. Uplate se mogu obaviti na žiroračun broj 340-00010001005415, a svrha uplate je prilog za obnovu. Za više informacija vernici se mogu obratiti svešteniku Goranu Dušaniću na telefonski broj 066-902-1902.
1: Ukratko.
2: U organizaciji Saveza distrofičara Vojvodine i Udruženja distrofičara Sremskog okruga Ruma bit će realizovan kreativni karavan u okviru projekta Igraj za čovečanstvo, kreativno stvaralaštvo osoba sa invaliditetom u susret Expo 2027. koji se realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Radionica kreativnog karavana bit će održana u četvrtak 30. jula sa početkom u 13 časova u prostorijama Udruženja distrofičara Sremskog okruga u ulici INA broj 121 u Rumi. Osobe sa invaliditetom će imati priliku da se oprobaju u izradi rukotvorina suvenira, kao i maskota Expoa 2027. Milice i Rastka, uz druženje, razmenu iskustava i jačanje socijalne uključenosti.
1: Ukratko.
2: Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Ekosan Plus DOO izvešće tretman suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Ruma 29. jula, ukoliko se za to stvore povoljni meteorološki uslovi. Suzbijanje će biti izvedeno uređajima iz vazduha u vremenu od 18 do 23 sata, pa se mole pčelari da preduzmu neophodne mere zaštite pčela. Danas je održana sednica štaba za vanredne situacije opštine Ruma na kojoj je doneta naredba o sprovođenju mera za sprečavanje širenja, suzbijanja i iskorenjivanja afričke kuge svinja. Naredbom se zabranjuje rad stočne pijace u okviru rumskog vašara, odnosno prodaja stoke tokom održavanja vašara 1., 2. i 3. avgusta, kao i organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja. Takođe, zabranjena je i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van poslovnog prostora. Ove mere donete su kao prevencija radi sprečavanja širenja afričke kuge svinja i zaštite stočnog fonda na teritoriji opštine Ruma. Štab za vanredne situacije opštine Ruma upućuje apel svim građanima, poljoprivrednim proizvođačima i uzgajivačima svinja da poštuju donetu naredbu i sve preventivne mere koje propisuju nadležne službe. Samo odgovornim ponašanjem i doslednim sprovođenjem mera moguće je sprečiti dalje širenje bolesti i sačuvati zdravlje životinja. Sprovođenje naredbe kontrolisaće nadležne inspekcijske službe u saradnji sa policijskom stanicom Ruma i javnim preduzećem Komunalac tokom održavanja rumskog vašara.
1: Marketing. I za kraj izdvajamo najbitniju vest. Sada je i zvanično. 27. jula Ruma dobija svoj Vera Vision and Hearing Center. U nedelji velikog otvaranja savršeni popusti za nove naočare ili provereno rešenje za bolji sluh. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Center na adresi 15. maja 122. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
3: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing Centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma. Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Zbog pojave afričke kuge svinja, deo teritorije opštine Stara Pazova, odnosno mesto Krnješevci, proglašeno je zaraženim i ugroženim područjem. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprave za veterinu od 22. jula Krnješevci su proglašeni ugroženim od ove zarazne bolesti kod domaćih svinja. Opštinski štab za vanredne situacije opštine Stara Pazova usvojio je zaključak o proglašenju zaraženog i ugroženog područja uz preporuku i naredbu za sprovođenje dodatnih biosigurnosnih mera i pojačane nadzor nad njihovom primenom.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma raspisuje oglas za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Ruma putem javnog nadmetanja radi izgradnje objekata porodičnog stanovanja u naselju Buđanovci. Oglas obuhvata 6 građevinskih parcela u građevinskom području ovog naselja. Rok za podnošenje prijava je 27. avgust, dok će se javno nadmetanje održati 3. septembra sa početkom u 10 časova u prostorijama javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja Ruma, ulica 27. oktobra 7A u Rumi.
0: Ukratko.
1: Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. februara 2026. do 28. februara te godine. Pozivaju se roditelji i staratelji sa prebivalištem na teritoriji opštine Stara Pazova, čija su deca rođena u tom periodu, da podnesu zahtev za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za putnička vozila. Obrazac zahteva može se preuzeti u prostorijama opštinske uprave opštine Stara Pazova, Svetosavska broj 11 svakog radnog dana od 7:30 do 15 časova, kao i sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova. Rok za podnošenje prijava je od 27. jula do 14. avgusta.
0: Ukratko.
1: Uz blagoslov njegovog preosveštenstva mitropolita sremskog gospodine Vasilija započeti su radovi na obnovi hrama Svetog proroka Ilije u Žarkovcu. Iste crkvene opštine upućen je apel vernicima da svojim prilogom pomognu obnovu ove svetinje i tako doprinesu očuvanju njenog duhovnog i kulturnog značaja. Uplate se mogu obaviti na žiro račun broj 340-0001-0001-195-4-15-45, a svrha uplate je prilog za obnovu. Za više informacija vernici se mogu obratiti svešteniku Goranu Dušaniću na telefonski broj 066-902-1902.
0: Ukratko.
1: U organizaciji Saveza distrofičara Vojvodine i Udruženja distrofičara Sremskog okruga Ruma biće realizovan kreativni karavan u okviru projekta Igraj za čovečanstvo, kreativno stvaralaštvo osoba sa invaliditetom u susret Expo 2027. koji se realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Radionica kreativnog karavana biće održana u četvrtak 30. jula sa početkom u 13 časova u prostorijama Udruženja distrofičara Sremskog okruga u ulici INA broj 121 u Rumi. Osobe sa invaliditetom će imati priliku da se oprobaju u izradi rukotvorina suvenira, kao i maskota Expoa 2027. Milice i Rastka uz druženje, razmenu iskustava i jačanje socijalne uključenosti.
0: Ukratko.
1: Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Ekosan Plus DOO izvešće tretman suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Ruma 29. jula, ukoliko se za to stvore povoljni meteorološki uslovi. Suzbijanje će biti izvedeno uređajima iz vazduha u vremenu od 18 do 23 sata, pa se mole pčelari da preduzmu neophodne mere zaštite pčela. Danas je održana sednica štaba za vanredne situacije opštine Ruma na kojoj je doneta naredba o sprovođenju mera za sprečavanje širenja, suzbijanja i iskorenjivanja afričke kuge svinja. Naredbom se zabranjuje rad stočne pijace u okviru rumskog vašara, odnosno prodaja stoke tokom održavanja vašara 1., 2. i 3. avgusta, kao i organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja. Takođe, zabranjena je i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van poslovnog prostora. Ove mere donete su kao prevencija radi sprečavanja širenja afričke kuge svinja i zaštite stočnog fonda na teritoriji opštine Ruma. Štab za vanredne situacije opštine Ruma upućuje apel svim građanima, poljoprivrednim proizvođačima i uzgajivačima svinja da poštuju donetu naredbu i sve preventivne mere koje propisuju nadležne službe. Samo odgovornim ponašanjem i doslednim sprovođenjem mera moguće je sprečiti dalje širenje bolesti i sačuvati zdravlje životinja. Sprovođenje naredbe kontrolisaće nadležne inspekcijske službe u saradnji sa policijskom stanicom Ruma i javnim preduzećem Komunalac tokom održavanja rumskog vašara.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Zbog pojave afričke kuge svinja, deo teritorije opštine Stara Pazova, odnosno mesto Krnješevci, proglašeno je zaraženim i ugroženim područjem. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprave za veterinu od 22. jula Krnješevci su proglašeni ugroženim od ove zarazne bolesti kod domaćih svinja. Opštinski štab za vanredne situacije opštine Stara Pazova usvojio je zaključak o proglašenju zaraženog i ugroženog područja uz preporuku i naredbu za sprovođenje dodatnih biosigurnosnih mera i pojačane nadzor nad njihovom primenom.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma raspisuje oglas za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Ruma putem javnog nadmetanja radi izgradnje objekata porodičnog stanovanja u naselju Buđanovci. Oglas obuhvata 6 građevinskih parcela u građevinskom području ovog naselja. Rok za podnošenje prijava je 27. avgust, dok će se javno nadmetanje održati 3. septembra sa početkom u 10 časova u prostorijama javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja Ruma, ulica 27. oktobra 7A u Rumi.
0: Ukratko.
1: Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. februara 2026. do 28. februara te godine. Pozivaju se roditelji i staratelji sa prebivalištem na teritoriji opštine Stara Pazova, čija su deca rođena u tom periodu, da podnesu zahtev za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za putnička vozila. Obrazac zahteva može se preuzeti u prostorijama opštinske uprave opštine Stara Pazova, Svetosavska broj 11 svakog radnog dana od 7:30 do 15 časova, kao i sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova. Rok za podnošenje prijava je od 27. jula do 14. avgusta.
0: Ukratko.
1: Uz blagoslov njegovog preosveštenstva mitropolita sremskog gospodine Vasilija započeti su radovi na obnovi hrama Svetog proroka Ilije u Žarkovcu. Iste crkvene opštine upućen je apel vernicima da svojim prilogom pomognu obnovu ove svetinje i tako doprinesu očuvanju njenog duhovnog i kulturnog značaja. Uplate se mogu obaviti na žiroračun broj 340-0001-0001-195-4-15-45, a svrha uplate je prilog za obnovu. Za više informacija vernici se mogu obratiti svešteniku Goranu Dušaniću na telefonski broj 066-902-1902.
0: Ukratko.
1: U organizaciji Saveza distrofičara Vojvodine i Udruženja distrofičara Sremskog okruga Ruma bit će realizovan kreativni karavan u okviru projekta Igraj za čovečanstvo, kreativno stvaralaštvo osoba sa invaliditetom u susret Expo 2027. koji se realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Radionica kreativnog karavana bit će održana u četvrtak 30. jula sa početkom u 13 časova u prostorijama Udruženja distrofičara Sremskog okruga u ulici INA broj 121 u Rumi. Osobe sa invaliditetom će imati priliku da se oprobaju u izradi rukotvorina suvenira, kao i maskota Expoa 2027. Milice i Rastka uz druženje, razmenu iskustava i jačanje socijalne uključenosti.
0: Ukratko.
1: Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Ekosan Plus DOO izvešće tretman suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Ruma 29. jula, ukoliko se za to stvore povoljni meteorološki uslovi. Suzbijanje će biti izvedeno uređajima iz vazduha u vremenu od 18 do 23 sata, pa se mole pčelari da preduzmu neophodne mere zaštite pčela. Danas je održana sednica štaba za vanredne situacije opštine Ruma na kojoj je doneta naredba o sprovođenju mera za sprečavanje širenja, suzbijanja i iskorenjivanja afričke kuge svinja. Naredbom se zabranjuje rad stočne pijace u okviru rumskog vašara, odnosno prodaja stoke tokom održavanja vašara 1., 2. i 3. avgusta, kao i organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja. Također, zabranjena je i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van poslovnog prostora. Ove mere donete su kao prevencija radi sprečavanja širenja afričke kuge svinja i zaštite stočnog fonda na teritoriji opštine Ruma. Štab za vanredne situacije opštine Ruma upućuje apel svim građanima, poljoprivrednim proizvođačima i uzgajivačima svinja da poštuju donetu naredbu i sve preventivne mere koje propisuju nadležne službe. Samo odgovornim ponašanjem i doslednim sprovođenjem mera moguće je sprečiti dalje širenje bolesti i sačuvati zdravlje životinja. Sprovođenje naredbe kontrolisaće nadležne inspekcijske službe u saradnji sa policijskom stanicom Ruma i javnim preduzećem Komunalac tokom održavanja rumskog vašara.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak. Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.